Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blaga.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

Poštovani slušalci, dobro jutro vam. Želim dobrodošli na talase Radio Cetinja. Danas je ponedeljak, na početku smo još jedne radne sedmice, 11. maj 2026. godine. Za vas danas najvažnije informacije sa Cetinja, dešavanja u našem gradu, najave za danas, najave za sedmicu koja nas očekuje. Brojni kulturni, zabavni, muzički programi počinju na Cetinju, a sve u znaku obilježavanja velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. To su teme koje će preovladavati u programu Radio Cetinja uz sve ono što se dešava u državi, regionu i svijetu, a što i program Radio Cetinja, ali portala Cetinski list pravovremeno i tačno prati i objavljuje. U muzičkoj i tonskoj realizaciji programa radi Nedo, moje ime Nataša, a od 9 časova dolazi nam i Jelena. Ova ekipa vam želi dobro jutro.

Koraci tvoji nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve. O, volim te, dušo moja, ja te volim kao

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Top sport. Poštovani slušaoci, veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Pred vama je novo izdanje emisije Top Sport, u kojem sumiramo još jedan izuzetno dinamičan sportski vikend. Ponovo će fokus biti na rezultatima lokalnih klubova i sportista, a osvrnut ćemo se i na dešavanja iz državnih okvira. O svemu opširnije, nakon jedne muzičke numere.

Poštovani slušalci, došli smo i do samog kraja našeg današnjeg uživo druženja sa vama. Ostanite i dalje uz 94,5 MHz FM stereo i slušajte dobru muziku putem talasa vašeg omiljenog radija Radio Cetinja. I naravno, pratite nas putem portala Cetinski list. Boris i Sonja se zahvaljuju na pažnji i žele vam ugodan ostatak ove večeri.

nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom.